ba ti sa pra pra ni di ise to n se o yi e gan ele keji seri yen ma nlagbara die tori pe olowo fe saba nsumo wa e o le gan lati fi secret bi ola han yan tori pe omo eyan buru gan